da gudana kana huma saki saki da dan gudu zan zan banza zan zan shi ko kaka eh